trpi, napon trpi, dok ti osiguraš me pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori, nek ferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy, be.